0: No, pero cálmese, cálmese, cálmese, cálmese, cálmese acá. Hagan silencio, pase una vaina seria. Bueno, compadre Franco, venga. Vamos a complacer a este público con una vaina sabrosa.
1: Oh, compadrito, mire, con el respeto que usted se merece, vamos a cantar algo parrandero, una vaina auténtica.
0: ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen?
2: ¡Canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta